0: FM 94.3 Apa
1: Nawa Namuan so
2: Amen
1: Mwama nko sepulowa Gwaputra Maria
2: Owe turime senike kemonso
1: Kenege Maria Egypt na Gracia O sepulowa na yorenge Ede ngozi netiso mwa inine Ode kwa zi ngozi bo mwafoge buje so
2: Maria janso Nienke chuku Yabraibu njayo Kita manogo mwaya amen
1: Ne odibo wani nko sepulowa
2: Korele mkisi ku
1: Kenege Maria Egypt na Gracia O sebulowa na yorenge ede ngozi netiso mwa inine ode kwa zi ngozi bo mwafoge buje so
2: Maria janso Nienke chuku Yabraibu njayo Kita manogo
1: Okwe mera ho.
2: Obinyera anyi.
1: Ekenege Maria, Egypt na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine. Ode kwazi ngozi bo mwafoge buje so.
2: Maria janso, nienke chuku. Yobla mwende njayo. Kita manogo mwanya amen.
1: Yobla nya iyo o nienke chuku dianso.
2: Kwawe na ito zupanke Christ.
1: Ayo.

biko ya wutalagio na anyị na-amalite na zoge ejirila nkeji 10 nkeji 6 gafee elekere 12 gere akụkọ ụwa.

0: Etwa kadi onyama mkadu kimerei ama eji mnaka na ebya lilere ki wuruno bya munage nori ankoma ankoma ni hihia ndio tu anale anahemeno eyi ama o papa na mama o ndi wala na lava ndio tu no mereji mnaka no tie no kodi bwa poyoka eji kwa mnaka nino kwa wanyi siano nino kwa kawo kesiano mane ekelege na sege no ogeruo la inge jumwi kepo kwa nje mozo makobi otanyo no gibwezo ni nyimba 94.3 FM na lava abudibo yo yo bama diche bomu tamtam bama puleri tuko salamu ya wanyo pari honi honi muna gana atobi mima wela na makobi otoge wane mwehemi wemina abo wele rodo wana ni chineke mao mana kodi kwa we kwa la mo ama mene agota mana sige beza kwa la ama kalama mafuza neche la che oyo yoge ne kwa na harawao harawao mwa giseji mwoku kuwea kuwea kuwea sihe kwa nene mefefo Azrisa ni ebim anwona akomase heke mane rute kwala monyo mmkedo kimere amamne de ma de kamere ke masakwa na anya emalitela njemanye anyiga ni no no nobio tsonguri ankama ankama makana stubwa rombo ga kuzele kre mboge keije nele kre banya wegdo ye masai hinde bora na kukwa koko aine mechanka hu nele kre abuo aya nawe nan no kanye nkande nyom aime chan no kanye nkande nyom anya jirunwa yosuba ta kunoga hi kanch tao na ihe ane meru bubu abanyina huike ombo makori wa barambalelu wange leba tuwanya na otige sikwa ne chokwa umwegio wapuruka nani ingwe na mbo barambalelu enwe otige sio mata matao nani nasi is not my portion is not my portion mana mwaga wu portion no yoyo mamena agata mana kebe zoku buna mbuni hii na dabra inini noto noto ainga matao ufodi hii banyina wadi wa barambalelu noga hiike nketa yabu abwa jokwala yabwa jenuwa akabuko mo yoyo dika mmenwe kema tao ya weno na iba hage kwa tunyo zosi ya nuyo ya malitela adi otu ndi mhure ta hana zagi wo yoyo sewi kwa pakala jeno nubi areme ma mamu otu ngishifo anozo agi yoga mihubo abwa lagi burumbudu mebe mnaga ma kusinike beacho wazi ubelu nga we mama wada wahimu remi mana yade wo kanyi mwike zaba nyoku ubua noge keije enzo tobera hi ubua lota hache anya wega inagota nosye kwike bahu kanyi mwike zopo njem ndewo
1: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address, and WhatsApp. Ejebe.com, ide ejebe. Enimba.
2: Gaga no guna radio. Enwere anu ana agbegbe ya na tari na radio. Enwere agwo toro mbe oturu okokoro na radio. Obu enyimba 94.3 FM. Tukwes.

Otsuanho kadi unwago nyeme uneo. Ama mene agata makana kime kwa ranilu wa. Okwa nkehu kega na togo sese mwaba. Yaga zera gyo nde wonde wa. Uwe mamo kapu kwa nogi iwezo. Nenye mba nanyo 4.3 FM na alaba kama nage kapasa. Kapu kwa moyoyo. Na ibu kwa mwati che kwa mwoto mwoto mwoto mwoto mwapu lady. Mwona gyanato. Ima nono kakbarakbisi keje kwea. Kanyi zoba nyoku buwa noga kukawala.

Obisa kamji buwana na batagini waga kukawala ni nyumba nati 4.3 FM na wala Barasa genuwa Imana ni himma bu himma hanjile batoya nisa kukonde Barana kukwa kukonde birahe na lanye ta Mwapim mwapim kaini meha Nkebo noge ruwagi wewe batawo kugini ige jokundi gosirini mihini Kuno duroge anya ureme ntunye ige wabuge asi asio wabuge nechure mechure Ega haziku kukika wuku mpari wabule kukaburo Ikwamada hanozo na kwasi okwa dianga yade na uku ntunyege watu nkaji gezurugi jiweme nkaha. Kanyi mwike wapo ziyo sodi kamgele banya na kukwa kondi nke mjinaka na mbuna mbweji makuwa kodo vengado. Na vengade kamna uhisi ya kukule no lendia na vengade. Makantuli yaka mbuke otupati APC yo. Makantuli yaka mbuke otupati APC yo. Kowa biyodo na uzo di mao. Ago chala ndi Mary, ndiye Mary de Mary gunyune nedu ngoke. Goje na kwa ndia zao. Makanto rato aroma kukono yo. Makanto rato aroma kukono yo. Ndi nkuzi na ndi umu akukwende nke fora fo. Azopu la njemne ba kwa na begare na gagare. Sibiko ebu. Obia wawalanyi makanto ronka ato aroma kukuibanyo. Na kwa ndi oru ibanyo na kububu nkane ebu. Ogini kane emeo. Natasha na ndi otu ya asila lele nino APC. Lele nino APC. APC onyo no sire kwe nisi. Noga yode yode orureru. Ezo kwa wuno ya haya bele kwa. Onyo kwa roku nke igu chandu mego. Nki EFCC na pogarea. Au lele nino APC yo. Nkaka ndi otu Natasha na Natasha na achio achio. Nasi lele nino APC yo. Onye nwere oku chandu mego guru. Aka nekwa yikeo. Awo onye nukure nisi na oto ziru oke orureru. Ezo kwa. Sorry. Nka kotu Natasha na gwe pisi. Ima kwa nobia gole nye geji ya hotu pati NDC. Werezo kwa nyisi ala. Umwege donye kutagari rionu. Umwege onye mene pim. Onye obula na yabi hotu pati NDC. Sirobi anje. Anlele. Naga ka isiroge na azu. Awi hiyan hamene notu pati NDC. Mungo nyo azo selite kwa lisiyo. Ya potazi ubuwa na obu obige felio kolotonko otu pati NDC. Nezo kwa nyisi ala nimo otu pati ahu. Otu logu puriche na damaturu. Otu logu puriche na damaturu. Emelo to waho. Nkembu na mbu ha. Na abwamado. Garanko mubuwa. Ema kwa nandi na nuono nelu ulo madu abuo nono ebe hana kuo sisi elu ulo maliti elu ogo edu waka nono ebe ahu ogu atabara notu nime hachiri ubuwa notu ogu shire halu gide ebe ahu wadi koto nye shire ebe ahu bia kubuo egu dibuwa notu nime hamuona ebe ziro hongua nelu ulo ebe ahu kugo shishio nanyo cha Nkeme kwa rao. Ana kowa putubua o nebelebe nebelebe nebukwa na lana Nigeria. Makibu onyi siya lankafo puka abuwa ni riyabu wana sao. Oku ulipe ne yinabali riyabu wani si. Iji wekuoku chabi ikpe makiru eru nke Jonathan.

ya haya belo e nwetala mmeri na otupati APC iji ahụ otupati ahụ zọkwa omiwu ku na mpaghara Kogi Central. Asikwa na ndi uwoji akusasialo yuko nkeni na aturu mmadu manaputa ndi mbira mbira mmadu iri ato haturu mbure ya biana nasara wao. Mmakanto rato aru makukuo anyaga gidi egwire iyo hegu ikpere nala anyaga egwire iyo hegu ikpere nala chile kage kwe iyo hegu agage kwe kikpere ruwa nyala anyaga kwe ni hiyo hegu ikpere ruwa nyala nkaka makindene kupotao. Trump asilana yaga kuseto ngobo nke achari ime irano ne kukwao na woge dena ya kusilema na ndi Amerika kaneme kwa mkwadebe make ya sase iranu obyonyi siala nubua na nsumuku ikpazo nke hacha riji weredu hozio kumetutara shetima ana huzo bubu nkende mado emu ginti kwa diki inhe wuzi omenala na Nigeria obubu nde mmadu na kwebo nginche kwa gozela na omenala uhine mwazi kwa ginyowu na Nigeria unkaka Jonathan na kwa kwa mmaja esinu otozu woke eru eru awu hejiwe kwa garia mtu liaka mpuke makaulo nzuko na chitanya nkendio tupati APC yo.

kwenye mozo. Ya simone zo ya zo. Yena mebiye mebiye. Ote go hari wele go manaye. Uwe si oke. Ndini lani wele go manaye lefu. Mwadi ode ni ime hano na kuni station ga. Ya de gari anya. Well. Asin onye nwe mwe jiaba ni agopo. Owele inye go. Nyongu ya we. Ase baka roge ni kone iko kwa siya diye. Nyengono ya ba abati oso. Siba kwa mai. Okome. Okome.

Etwa hukadi ya ziogoli. Anye numu bigika muna jimwike bivi. Wakula mawo bibike ibira kaimbirio. Imu mwaka bukwa nugi bwezwe. Njimba nati 4.3 FM na alaba kama muna geka pasa. Abu ikwazo mkenino kanyi nketabu gahi. Kegama mnedila njikirangwa kanyi zoba nyoku.